0: Na enra da ene os of upeni eba ebipie mu os of beni Edema Africa Redemption Mission wobipie mu ewasie pastor Sidio Gido eyadi obipie mu ewasie bie na yewra ensemu a wodi tu dwande abusua wobi kan yesewani ezasi e kachire wo kachira sa yahwa enwuma mu a eye revenge yahudua ekozo ewadwuma mu ano wo kachira sa eyade a e hadwene pa ne no ene yi ema adwuma eya ye ye ewo ye adwuma miaye miaye no entumi emfa de ntoma pa enso entumi emfra wetrim se ene yi edenti na ya ema revenge etumi ekoso ewo adwuma mu wo kire se yedi kan eye jealousy obi o hono mu a na na ni bre ni nyonko enti akoba ne sa na se even crowd de kofum ko ye bibia na wo so no su ejina pintin eye bi editu aneka ave so wiya akoba ne se envy obi o ha na ni bro bi anom ni ade a wo kire se aya ade a aya ne hadwena afi obi o hono mu a na wo de eye asab kitu obi esie ye eho eye awofo ade a se ni mu eno enti bon se de ansa ne ne mfata na ujafo ede nam so a wode ya yade a ehadwene pa afi nso ye hwe de wokaka ho ne se wose enadwuma ye foni na ya ye adwuma no wode afutu de ma se se obi ade eye wo haobi ese ni mu ebi obi aye na de obi nso nko bi ne no 300 degrees celsius nko ka be wanse asem no asuzan ho saade ne na musa hwe a ujafo ade a wadi ani aye ne yapa nanso se wo be bie na num 300 degrees celsius na waka ne si aduasa mienu abo mu aka sa akere se yi azuma si anaso benten ade a wudi ye mi ani aye me yapa obi ho no mu a na ade no a wode ye wo no ebi a agro no ni udi obi ho no mu a na agro no wadi di wu a wodwe ne se ebi a unhu ne sa na emu mu no bi so ho no mu a agro na obi didi no no na wo hune se eye bone a ni ni na eyo bi a background na se ya dia e hadwene e dunti se obi ye obi bi na se wani anje ho a eya na obo modin apia ben no busa sai azuma sia na so bentin ade a wo ye de manhunu so bominkire mu kakra de ntina wo ye sei na woni akro no wono so atumi a chechi mu betumi aba se aya agro bi no ni udi ana se eye sei anate na nei motumi e de asem no atu de wose mo de to na bibia enso atumi ewie pe wo chese no be boa sense obi aye wade na wo so se an me kwotra se na maye bi enso atumi e de atua ne ka na enei no yewura gusu akasa na enei wade afutu ade man panifo management ya hodua wo mo da nwumaku ano ano wo chere se enei ye hwe adwumaku no hodua enyoma akese akese ya aye akoso obi ani se demoto ya kase demoto bi a obi position na ya se ya Jeffrey ni nsemo ana se bi a ni dwumadi a wodi ewadwuma bi a hodom wono ya se asumasi ya ji dwumadi ndi afro nsem asumasi emehye hodom ana se we kura de tbi kase an ya yuwadi ana se ya man suspension I don't see kofi bi tena enom ni ade a wo kire se aya dia nini na se bosses ni aya yesan na enchirima wobo ewon monsu hu senia ade ne kono na monso atumi ade atuom hofo adonti wode afutu de ma bosses from self wobo ebetuom ho de afru ho se obi ye bibia punishment ni wo kire se enwo se ekwa bad sa na fa level na level senia bebo am anye en edwuma fo nka ye no ehunsa asume ti anaso bentin kra no se ni ade ye ne anye me de kwabna me de be me den enom ni ade ana bibibia enzo atumi ewe pay ewo hono mo enunti wo tra sa eneiro abosses of fonso anye eya omu enya botre na fi bibibia enzo entumi ewe pay manfatum bi kra kye se eneyi anye wono mo abosses ya ya wamo ewo house health wa ya wamo obo mu ewo fie no wa kye se se ne wamo mo treaty oba na se omoda suban ya ensem fata di kremo an aba ne sa pe na household fo no na se house health fo no so ya dia on pese obo ya bibi na ene yi etumi eteka na bibi bibia enzo etu mi ewe peye ewa hano mwa chemse pasfom ewa se mwe na enkabum etu mi eba ejume ni mwa na feyi mwa juma yefono ya franse ele fell of value no mwabema ejuma yefona msa womudi mu ne umu mwa nungwa yomba sabasa se deya ejuma yefo uye mse enu ni adia wachese ayadie hajone pa endeyi aye Pastor Sido Gido Adia Tudra Arapei Yedibi Abba Abesumo
1: Yanko Piemu Elso Ewo Ofenso Na Nanamo Atrenkunya Wanomo Ewo Ofenso Ana Wanomo Echrese Sadi Ewomo Etina Seche Ye Na Womo Shemba Bruno Wanomo Ewo Ofenso Ya Nono Ewo Asante Ema Temenu Emuem Trese Ehadrine Papa Na adeshi ya wafensu sao timansini ni munu Wanumu enyuma samu mkoyi Eni ya mabrunu sodia na chelese Wamu nyanyuma ensu enye enamsu ama Ibino mosu ee dansu baibia enye edie Na nuhuna nanamu sedebi Wanumu akwa yempi nifuwa wanumu fienu die Wanumu entra huwa nyefe haya ama mafreyi enye nyankasa Na yabebubu wamu sudindi ya bata hubinu nti Wame wase Emabunu dachi ebetimi ayko yie ama wanumu wa. Na sanse emabunu ni yeduwa mu ejechiri wa manye. Nani mpinifuosu tisa ya na yuko emabunu diye mutino. Wamu entina wama wanumu tunsa yuko emabunu wa. Ebedru honu na wamu timifa biribiano ema ofensu manu suwa. Enwiti wamu hese ni wama etimi ayo wamu famu diye bia. Adi abuwa ama emabunu eye yo ensu akonu wanumu ebeye. Na abra mpinifuwa na nanumu atina kunyeshia yenu. Dr. Nana Adu Jamfi, eye kumani berimaw kese ya wudikain, eye nkwaswa hine, enso ewo ofenso. Na nana, ena wajina simpi na paswa, wachiresem. We nana na mwake kawa rumu sasi ya, na wanuwa wakwa ye nkwaswa hine, empuntu njinano ehine ni wanunu die. Nidye bia na wasi wa ye, edi buwanu wanu wabaye enuti. Nana abo madia, edi budoza. Ena fesu suwa nu, ya tratesi, infidia kesi ya kesi ya, eni ya dibi ya kwain, niya de ya niya mahudu bibri, edi mpuntu oba kurumuwa nu, na jane na emuwa, etimi edi saa niya mayi ache, wafensu mayi, senye, wanumu nye, na wanumu enfa enshe mpuntu enyumadie, ensu asia, eni ya adishi ya wa ofensu, sao tumansi ni munu edi eni jie pa suwa timi asumu ama abane kira chipini ya uhonsunu esu asum na wachase ewe enye wamudibe ye mpuntu nyuma pa edi abuwa ama mabunu susunu enye nyuma su atumi ayama bibiansu atumi akwe ye na doktor nana adu jamfi kwa su chile nsi munu ena wase wafensu mai adi nakuma su pa enunti ena nanomu Etu nsafre nwese wamra na omeya nkwaso ehine. Mpuntu njina ehine. Ewo ofensu anu. Wampu puni ti nwase debi. Enye kakirebi o wano. Wanusu. Edibe buwa ofensu. Mano papa ma. Nye wase wano mkudru mpuntu mbiyanu anu. Wano mwetumi akudru. Tisane wajia tum. Nwa mfana nanomu anu angofomuo. Na wajina nanomu sise etumise. Wabeye ayo omayenu njinanu. Enkwaso ehine dia. Na chansi wadiyo sebe yoyo. Na adie bia na wase oyɛ de boa no obɛyɛ ade aboa nto akyerɛ sɛ wie kra de ɛya hyaseɛ afei ɛna eduru ɛyɛ ne mpempenso a nana no behu sampa nana ba yɛi wa ma no adwumbɔne so na so mpo wa ma sɛ oba abedi no akɔ nemum wo bae sɛ oba abɛboa mpuntuo ɛne ne nkanko emuom na wase bebre no na mkwa so ɛba yɛ mabuno wɔn mo ho nyina no bɛwɛ sɛ wɔn mo edisa fata sɛ Wanomo eye esana nyuma nono, wanomo ebeye, wanomo edisa fatase wansu woko suku nu, wanomo su wabeko, entubia bene famudie, niya woko suku eko, niya woye esana juma su eye, ninyi nanu yibishia, yadiyabua omano nkanko, eno omano impuntua, wachasiwe, ene nakuma suwa die, ye edikain, ya washasia, wade infidie yinyi nanu, ediyabase, emebua, ewo impuntuo ene ni nkanko nsu imuo na eno etreno diakano ewo etreno wachirase edoso papa sadie abuwa wansi na wapo saa ni nsano dekode chia na wachirai odeseni se ene diaka etre doso no sarana na etrese diabayi die eye ni mwenimuwa na diaka etre edoso pa ntu adeshye ene ofensu mai enya akumato yem wano msuo nchwe wope na diabe bano ebaburu wano madri ene wano mu entiasye esuo yenina so na yekopiem ewo Ghana Midstone akachie na yempe enimapa no so bi enfri Ghana Midstone akachi na anopei se benye bibia di yapom de wonsem bekoyie amamponto nso akoso ama yinipa duade a na ho hiase nyonya yedie no yahwe enyane ne yie pa se opadwane pa di abo ni padwa no ama niema nyina akoyie enso dia maudia na ewo so do ni chimo Ghana Midstone na okopeni mapa no so ebi na Ghana Midstone di nyonya ho do pi no aba ye nyonya a wo nyina no ye nakira nye efri obo ade ansa no pa nyane na wonom adia ba eno ti open nyane ya apomde wo mu a ebi ti se or Mamba Fragrant Rice. Ebi so ti se Red Star Brown Rice. Eni nyane ahodo no aka ni nyana no. Eya dia eya natural ya eya chemicals biara enimo. Eriti bo made na panyane ibi nyana no. Ma woma eni ebusia ku no nyana nya binie. Na eno ne beboa woma pom den na bibia nso no akoyie ama wonom. Ghana Mesto kira kwa no so nya ira kwan omo pese. Wo ben wo na unya Ghana ni mapa no so mfaso ne se wtie no. Ba bia wo bia no abusia wo de fa ka na bratema wo nkrampotem ba bia no bratema. Odu tema bisa se wo pa bia ya. Plan B radio station ewo no no 2 and 3 junction hwa na wo senkane no wo fa nko no wo beba besi plan B bo no pa ewo kwa ho pe. Ba bia wo besi wo no entwa kwa hu. Bo se so talka kra e bi wo wachi hwa wo de dan wachi a. Toto bi wo ho. Eno ane Ghana Mesto no wrom. Na bepe ni mapani nina bi nso ewo wane bebo wawo. Spinters Road nso 18 janshe wawo nso wama diyo soba kuwa ho. Ewa so kwa hawa unsabe tumi akambwono mo. Ebi ya yeke hudu ufinfri mantemu. Abusu ya mfa mfaka mankran. Ufinfri mantemu bebi ya adia enye faka na kwa winiba. Udu winiba nwa nebisa sewpe trauma hospital wechira kwa ni. Ewa so ubiya bechira ewo ho. Yenya chira uwa udu yara sabi ya nu enimu huwa. Sha womu ene sutono wa ye Ghana Midstone edishwenim. Di jina ho, nisho wanisu tintinsuo, sutono ene womu dishwenimu no, enu wane Ghana Midstone. Buhura ho na kope ni mapani njina biyusu, ifi huo ebra, na ebe buwapa. Ninyo na munikasi ya nise, fanamba no, na fre, bebiya ubiyano, udi ofre prawa sa wumie, ahana mi uwo na mipe, Ghana Midstone ni mani biyato, hina minye biye. Wabecha wani ebra mpapa ya ukoha ubeke, usabeke biye. Namba niye 0206 79 87 23 Offering penny for power, so na bibia ko ye kana shana suma mse Ghana Midstone nime nyinade ne bone da form abusu ni kro bia no benya oso eno de emko de cars na ba ope ka papa pato e de aye djuma ope bia to amobia ye djuma de amawo to ka aye papa do ye de ye djuma no so antete no ama no so metete o eno de ope ka papa manwa ono so de be ye djuma kama de amawo ni nyina no e ye ka wo so ko pewo emko wono mo e cars ne e wa ho de ne ase ne ye den Ghana kwa ba bia otu de faso enha o antete o na e ma o sika sam so nya basa bebo sika sam ma o sika sam tme kure ni ba ntise wo kure sika na ope ka todia ene busu an kwankwanchan ba bia nko toka ha ho ko emko ventures akachina ko pe ka papa pa to ka brand ni nyina no mu nyina ni nyina bi kales bia so kwa wo se betumi akabie de hia ne se wepe wono mo kira kwan no wono mo ewo tema community 6 vertical plaza deni mo na wono mo ewo fre wono mo ewo 0254 6 5 2 8 3 8 0 0254 6 5 2 8 3 8 0 and 0246 79 2 3 0254 6 5 2 8 3 0 ofre mkwa wanamudu wafoso ebaji wasopa tema enase asamankasi yadi asasi 12 protu daho abusu ya odi opasu odi asasi ye biya nubetumidi ya ye na ya huon kata asamu sudi edabo ko sansuna asasi mansu biya ni huon na mpo asasi udua etwa ufasu odi ya tuwa asasi nuhu na chile se watu wo edi atuhu di ya mawa eni ya unyesi denu ya unyi ya wo biya biya mo ya tuwa dada edi ya mawa abusu ya mpewe na apadi ya ye fa na efa ya sorry fa si suku fa si warehouse fa si wangasa ufiye na enye enumunyama shema wono wabusu ya nina ya 12 protu na chase 12 protu enye asasi ketua ya asasi yantamu na fanaba ina frenipi nifuankasa ewa samank yako agopemaso nsamu ba eno achi no ene ye da yawoda enko so nsamu dwumadie ebeba wa kwa musa nsia prenko so e de ama oman Ghana na bibia so natimi akoso kama kama pa aseda ebi ayesemufu openi senope wasaka simaye no okru otrefo so kruche dugu nkrata so dibi ko social media no so ne website no so maye ne yetimi de ba ebe somu wo afi so no Ghana minister aseda ye won dia emko enso aseda eye won mu so e dia akenkafo no ye ye banu eye me ah dia na ba kwado amponsa o krubi atria brade nana mensuro wajafa eduma no pai mene
0: ebusua panyini ka kire kwa bramreku ebubronkosua adibe ye ensaida
1: adesimama yada mwasi mamumo enitia

0: busia me din de adua na ba kwadwo amponsa
1: efami kwadwo
0: krubi atua brad na na
1: abari fo
0: mi sro waja fa dumo
1: abu fa ni sa ba via
0: matna se mi jidi se wo so waje adwa mprempre ti hia ne se be penso bia bogu bo na se jiji dem na yanko yenim na ibe wi ne yesu ne ma pi bia so atima ye kama pa abu se peni atna se wode na Facebook no so ti si ya betimi akoho na wako search Facebook no so eye plan BFM 104.5 the dem live se TikTok no so na wa so plan B 104.5 ya for official ka ho na enya page na nkasa foro yan na share video so ho no bi ya ja comment wase ya dem life ho nso Facebook TikTok no and a Facebook YouTube social media platform nyina so no busia ya plan B 104.5 ti abusa peni bodwuma saade amayen yi se website no so na wo nso www.bfm19.com so so ya dem sa ya ho de ehia ya o data ya wo na se ya dem ya bia wo se bia no obetimeti se de uti radio set ni pepe na ya wo da online radio bia dem kama pa yopo timprem prebro chirefo amuti yen enko bia wona sade